0: 道がなくなったか。
1: いざ。
2: これはスパイからの道だ。偵察部隊がすでに確認しました。正面から後ろに回せろ。
3: やつらを一気に攻めつけてくれ。
1: 進め。
3: 如果没错的话，应该就是那个方向。
4: 那就继续吧。
3: 就在那儿，走，
4: 走，
3: 走，
4: 慢点。
5: 告诉依莲，别乱放枪，慌什么慌？

0: と比べりゃこっちは怖いんだな。
1: 何がしさ好きないが。
0: 言ったじゃ、あの退山画家は旧材の専門家だよ。俺たちのお守りだ。
2: 他の戦場で中国の銃口で走り回ってるみんなと比べりゃ俺は幸せなんだよ。このアイアンは僕のふるさとを思い出してくれるやろ。

0: 兄弟们，都准备好了吗？准备好了！出发！等一等，李营长，你可不能擅离职守啊！违背军令是军中大忌啊！
1: 分晓，你可千万别孩子气啊！
2: 突撃隊、今どこだ？なぜ未だに抜けられない？連絡が取れません。正面の敵は我が軍の数倍以上だ。弾薬も充実だし、知性も向こうが有利だ。我々は奇襲戦に頼るしかないな。すぐ突撃攻撃を強化しろ。
3: すでに航中隊を拝見しました。増援するために。
2: 田中参謀に指揮を代われ。直接に特撃するつもりが。
3: これ以上待ちきれない。
4: 大佐、大佐。

早く来てくれ。早く来てくれ。早く来てくれ。早く来てくれ。早く来てくれ。早く来てくれ。早く来てくれ。早く来てくれ。早く来てくれ。早く来てくれ。早く来てくれ。早く来てくれ。早く来てくれ。早く来てくれ。早く来てくれ。早く来てくれ。早く来てくれ。早く来てくれ。早く来てくれ。早く来てくれ。早く来てくれ。早く来てくれ。早く来てくれ。早く来てくれ。早く来てくれ。早く来てくれ。早く来てくれ。早く来てくれ。早く来てくれ。早く来てくれ。早く来てくれ。早く来てくれ。早く来てくれ。早く来てくれ。早く来てくれ。早く来てくれ。早く来てくれ。早く来てくれ。早く来てくれ。早く来てくれ。早く来てくれ。早く来てくれ。早く来てくれ。早く来てくれ。早く来てくれ。早く来てくれ。早く来てくれ。早く